Abdullah, give me chair. Chago pe bate no pe guy bai se far samaji wa ajro tar.